0: Tentu tuh.
1: Ah, Mace, jangan begitu ya.
2: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.